0: La 1:04.
1: Turquesa 92.9. Emocionante.
2: Sist måste vi ha nyheten att det svenska succébandet Swedish House Mafia lägger ner. Medlemmarna som arbetat tillsammans sedan 2005.